Ferdinand Marak aru uni dolni isolnak natobi rikmatelani rangkhona simang khna swaha somoi do tamni dok kolachi waha aro dona simang achukcha songatalni gi tangkho khna sona mangen skangpa krenarson marak ni rangpa gi tangkho watatinga gi trangara ang saksano aro rura nabe